0: إلا تما كنت أغنقاسو تلقاخ تلوكو سيقان غلوني قفتنا أغنقاسو تتاب توفني أكي تلخاتون بيت كلخوني لوكي عمان ديقان غلوني تنسو تشيختام تيكو نخشامن تكي تلخوني لوكو سالي غوما تايتنون سيبلوني كان يتوختنا تاقي تلخوني لوكو تنسو تشيختام أبيت كلخوني لوكو سامك تاوغاما تامك يتنفكناني تنسو تشيختام تاقو تلخانك أشيك لكو تنعوش خانونا أنا قد خلصو تام ريبورت تام تتياغني تيوغاني إخبال مغا ينكر جامي كنترول رام كان قد خلوكو بايلت تاق نو ماما ميزوا كاماني لكو جيكو نخلخان تالي غو خلوكو بايلت تاق جوكال شاشك لكو بايلت تام جوكال شاك لكو جوكا تارين إخبال مي ماشينا يفريوتي تنسوت مي ويتالغا قلت مختلخوني لكو ni nach pal gme ya chukka rit khmeni ya chali ya toni ya chukka tacha masun khuni luku a du pal ta khlu a pin rik khuni ya controller a ma ku khluku a chik fa khun la bis kha ta wam ni chi ga le khluku a tung su chi khta nts speed report ta lu tung am tung su na chi ku ya sku tuk pe chali khuni luku chali ya tung su chi khtum a tu khuni luku i pal gan la us coast guard taklugu ding suna vugu maloni no mamma chani mskini unno koni kina ungu afknani ntsp tali biluting akhnri charam tunginun auluku tait bearing air ma bit klugu dauna ikhluk reported biluting ding suna chali jiwa sama khuni lugu bearing air cham anknani tamatum tunginun amantikan gluni itsik ivkhuni lugu akimara tachim chip ko asan bearing everything lawla khitnin chalina taqilu ki uchi wasama la khuni luki sipiluni tin sik asan ki ve khuni tiluku asat alas kami tatna pitulit anut ksel kaitun uchi liwa sama mkhthun dawama ala ut khulu ku tamana umyogni ut tin sipiluni federal aviation administration natum suchuch ivela khiluki ka khfaguni ashakuni sipiluni luni tsit gokulu kefit awlukilri tamakun chineus khluki akhina chaiskutnik awluki yagaitnik pichiraram ivri luki sua totna pilaskhitnne pichikil mukhluku uchi lakhitnun asikhluki chali ivri luki qaisun tingakhpal gata pitaitnik ayaskhkait nukhaswain ritkhkaitnun bearing era ingluliru maluni pingayun yunrikhin klasu tamaluni ikhat nuna clear robin sock and naku justi tak dilak khit tala look catch attack kam yun le tam robin sock an gluni in lule rutit akile tar ni lu ki catch attack kam ir na ren na tagama ila khit tak kut na yun ne glu ting nam tim su chi gwe ma as glu ku ti khki ga gait nit man ni este tar il lo khlu ku am i porta saten test bit nang ne glu ni ich khanen nam i vre mach ka lu ting lit na ro mas khlu ki su tim su chi tasigluki qaisun awluklas khkait tot na khikh taqata chali lakhluku pu tait bearing air at tunna apkhluki part 135 awluksutit chali khti malran khlu dispatcher on chali ting sut the most sut kait nunna mak kiwai kem kanum chika khinga qaya wa qoyana ni chuni luchi
1: Yupik Word of the Week is supported by Grant Aviation.
2: Wani huayuchtsun litnaurun apagyarak.
3: Naunri yachtut, they are berry camping. Naunri yachtut, they are berry camping. Ilu ngaka ila nisu naunri yachtut jikiyakin rachmun. Naunri yachtut, they are berry camping. Naunri yachtut, naunri yachtut.
2: Guyana litnaushut kakhluta yuchtstun apriyaranik.
4: I'm Dr. Anthony Lizowitz, and this is Climate Connections. In March 2025, more than a foot of rain fell on parts of South Texas in less than 3 days.
5: Some communities were flooded and inundated for up to and even longer than a week after the major rain event.
4: Lucas Bellouri, a PhD candidate at the University of Arizona, says some of the hardest hit areas